0: Fawoni papa bi a wo yem fawoni boni bi a wo die da kro ba kan wani aguso emie biem da no bi animo
1: set to your
0: abusa ho sa sa da no ye otena sa da no ye ene anwumre a would you be fulfilled as a human being or as a swada papa ikakra me dey ma oni e